0: 50-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90.

0: zagonile na blud.
1: Napusne vrele mišnje, nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud. Bez milosti me kurva nasukala na sprud.
1: Bez milosti me kurva nasukala na sprud.
0: Riječ dvije u hladu

0: 2 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju

sad da spava, moja ljubav. I zadnji put te gledam, a znam, tu pored mene slopila oči, moja ljubav. Još ovaj put

0: zadušake, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko.

Grupa Kosmos Trip i pesma Lud za tobom, a kao predlog broj 5 i novitet na listi stiže nam Prljavo kazalište i pesma U dvoje sve lakše.

Prljevo kazalište i pesma u dvoje sve lakše, sledi predlog Buriše, sastav Johnny Midnight Trio i obrada numere O kako je lepo biti glup.

sastav Johnny Midnight Trio i njihova verzija numere O kako je lepo biti glup, a tu je i kao predlog broj 7 grupa Hypertonic sa pesmom Obsednut.

0: Grupa Detour i pesma Umjetne glave, posljednji predlog. To su dakle numere koje su večeras u konkurenciji za hit četvrtka. Glasajte za onu koja vam se najviše dopada. A evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit četvrtka i ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Sa jednog broja telefona, podsjećanje sa jedne IP adrese, jedno možete glasati, ostale glasove ne računamo, tako da izaberite svog favorita i jedno glasite za hit četvrtka. Za početak sastav Bombe štampa i pesma Superheroj. Superheroj.

0: Sastav Bomba Štampa i pesma Superhero iz aktualnog albuma Voljeću te vječno, a možda i duže. Idemo na predlog broj 2, Party Breakers i pesma Rano je.
1: Hit 202.

Prljevo kazalište i pesma U dvoje sve lakše, njihov novi singl. Na pola smo liste predloga, pa ćemo se podsjetiti koje su pesme u konkurenciji za hit četvrtka. Sastav Bomba i Štampa i pesma Superheroj.

0: To su numere koje su konkurenci za hit četvrtka. Na evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Stali smo kod pregledova broj 6. Tu nas čeka sastav Johnny Midnight Trio i obrada pesme O kako je lepo biti glup.

0: Sasto Johnny Midnight Trio i njihova verzija velikog hita Riblje čorbe. O, kako je lepo biti glup. Pesma sa novog EP izdanja. Idemo na predlog broj 7, grupa Hypertonic i numera Opsednut.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.